སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ前段时间了，我那组很多提领去的钱拿了，昆明彻底区别。前段时间那给送些卡糖不的，我俩几岁难多。

0: ཁེ་གི་གུ་སུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མ་ཅ་ཁེ་གི་གུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མོ་ཏ་སུང་གེ་ཉན་པོ་དེ་རི་ལུང་གུན་ལ་ཅ་ང་ཅན་བེ་སི་སུང་གེ་ཅ་ཨ་ཅ་ཅན་ལ་ན་ལ་ཤི་ན་སེ་ན་ན་ཁེ་གི་ཅོ་ལ་བུ་ཕོ་མོ་ཅི་
1: ནང་གལ་མོ་མི་ལ་བི་ཝ་ཅ་ཅུང་གི་ནོ་མ་ཕ་ཡོང་ཅེ་ཐ་སེ་ལ་སེ་ཅ་ང་གི་ཁ་གི་ལ་ང་ཤེ་ཅི་ཡེ་ཐ་གི་རི་མོ་དང་དང་བེ་ཅ་ཤེ་ཅི་བེ་ཅུ་ཅེ་ད་ན་སོལ་གོང་བུ་ཅུ་ནོ་ལོ་ཨ་ཅི་ཅི་ཅན་བེ་ནོ་མོ་དུ་ལེ་ཅན་ན་ཤུ་ན་གོ་ཁ་ཤུ་གི་
0: ལེ་སེ་ཡ་བུ་ཅི་ཤེ་ཡ་ཅུ་རིང་བུ་ཅ་ན་ད་ད་ད་བེ་ཅི་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ཨ་ན་ཨོན་ཅེ་ཅེ་ན་ཨ་ཤི་དེན་ཅ་ཝ་ལ་ན་ཨོན་

0: ແລະສູເຊດີຊີຈີນາສໍລະຄິນັງເກຖຶນຊັມກີຊີຈີດີເກລາວແກລາດາລີແກລາໂນອາຕັດຊາມາໂມຣາຈາຊົນແກລາຊິບໍຣາຊາຊົນແກລາເຄນັງມາລີລັງຈືດີຄາເດຕັງຄັນເຈສໍເລເລຊັງກີນັງທຶນດີບີເນເລຄີຊີຄິນັງເກສູເຊດີຄິງກະຢູ່ປະທານຄິນັງເກສູເຊດີຕັງຄີສູເຊດີມິງທານດີກາງຊຽຍາຢູ່ເບຊູໂກຄິນັງລີຊັນນາເລຊູນັນໂຊໍຣີ
1: ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
0: ཚེ དེ གི ཉམས སིན དུ ཉེ རེ མེད པ ཤ ཡོང སར ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེ ཡག ཅེ ནེ ཐི ཉི ལེ ཝེ དང རབ དུ ཚེར དུ ཅུ གུ ང ཅུ ཡུ ཤུ གི ལོ ཐང དོན ཐོ རིང ནེ ཡུ གོར གི ཅེ བ ཐེང ཤི ཅི ནུ ཅེ ཉམ དུ ཅུ གུ ཁ སེ གི ཅེ དང ཅིག ཐོང དུ པ ཐི ནི ཉེ ཡུ ཅེ བ ཐི ཡིན ཤིང ཐེ དང ཛ བ ར ཕུ གི ཐུང ཡུ དང ཐུ པ ཐང ས དུ མི སེ ཁེ ཅུ དེན བ ཐུན ལེ ཐང བུ ཐང ཉི བ སུམ པ ཅེ ལ ཁེ བེ ཐུན ལེ གི ལེ ནམ ཤི གན ཐུན ལ ཉེ བ ཐེ རེ ཉེ ཡུ བེ ཅུ ཤི སེར
1: ལེ རེ ནང གུ ཅེ རིག ཅེ ཁེ ཅེ གི ངུ ཅེ ཅེ དུ ཉེ ཡུ ཐུན གུང ཅོ བོ ཅེ མོད ད ལ གུ བ ཤིན ཐུ དེ ཐུ ན སི ཅུ གི ཅང དེ རང ཤིན ཐ ཐུན ཅོ རང ཤི ཆེ རུ ཏོང བ ར ཕེན ཏོ ཆུ ནེ ཐུན གུང ཐང ཐུན ལེ ཆོམ ར ཅེ ཁོ ཏུ སང པོ ཡོང བ ར ཆེ ཏུ ཆེ ཐུ
0: ཐུན གུང ཐང ཐུན ལེ ཆོམ ར ཅེ ཉེམ གུ སང པོ ཤིག ཆ ནེ སར དུ ཁོ ཏེ ཐ ཐུན ལེ ཁོ ཏེ ཛེ ཅུ ཁོ ཏེ ཅེ ཉམ ཏེ ཏིང སབ ཡོང གབ ཉེ ཡུ ལམ ལམ ཐུ ཆེ རོ ཡེ ཐུན ལེ གི ཚུ དུ ཤིག ཆུ མི དེ བ ད ར ཐུན དེ ཝེ དང ས དུ ར ཁེམ ངེ རི
1: སེ ལེན ཅེ ཁོང དུ སེན ཏུ བ དེ ནེ ཉེ ཡུ ཐུན གུང ལེག པ ཅུ
2: 行列女刚盆中严辣女刚给女兵拉长国的同志女也懂得给盆中的念头不再拖为偏见的了不觉中国行列女刚盆中严辣女刚
3: 也可记了冷露你太强切的 每节恐怖结局的用话切过 怎么领也不穷呢中国也不用的是中国也不穷呢怎么领体外也不用的是每日给来往几天对出走向切的军体系的他用脚点架天猛他的给过一顿开唐咱最多点不接给怎么领是军特别切过 초영내 규르주 띵섭타 초영내 고모예가 치르동글

0: ཁེ་གི་གུ་སུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མ་ཅ་ཁེ་གི་གུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མོ་ཏ་སུང་གེ་ཉན་པོ་དེ་རི་ལུང་གུན་ལ་ཅ་ང་ཅན་བེ་སི་སུང་གེ་ཅ་ཨ་ཅ་ཅན་ལ་ན་ལ་ཤི་ན་སེ་ན་ཅ་ཁེ་གི་ཅོ་ལ་བུ་ཕོ་མོ་ཅི་
1: ནང་གལ་མོ་མི་ལ་བི་ཝ་ཅ་ཅུང་གི་ནོ་མ་ཕ་ཡོང་ཅེ་ཐ་སེ་ལ་སེ་ཅ་ང་གི་ཐ་གི་ལ་ང་ཤེ་ཅི་ཡ་ཐ་གི་རི་མོ་དང་དང་བེ་ཅ་ཅི་ཅི་བེ་ཅུ་ཅི་ཅི་བེ་ཅུ་ཅི་དང་ན་སོ་ལ་གོང་བུ་ཅུ་ནོ་ལོ་ཨ་ཅི་ཅི་ཅན་བེ་ནོ་མོ་དུ་ལེ་ཅན་ན་ཞུ་ན་གོ་ག་ཤུ་གི་
0: ལེ་སེ་ཡ་བུ་ཅི་ཅི་ཡ་ཅུ་རིང་བུ་ཅི་མ་དང་དང་ཐ་བེ་ཅི་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ཨ་ན་ཨོན་ཅི་ཅི་ནོ་ཨ་ཅི་དེན་ཅ་ཝ་ལ་ནོ་

ཁེ་ནས་སེ་སུ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅི་ཅིན་ན་སོལ་ཁྱང་གེ་ཐུན་ཅམ་གི་ཤེ་ཅི་དེ་གེ་ལོ་གེ་ལ་ད་རེ་གེ་ལ་ནོ་ཨ་ད་ཆ་མ་མོ་རེ་ཅ་སོལ་གེ་ལ་སི་བ་རེ་ཤ་སོལ་གེ་ལ་ཁེ་ནང་མ་རེ་ལ་ང་ཇུ་ཡུན་དེ་ཁ་རེ་ཨ་ཏང་ཅེ་སོལ་རེ་ལེ་ཅན་གི་ནང་ཐུན་དེ་ཡིན་པི་ནེ་ལེ་ཁེ་སི་ཁྱང་གེ་སུ་ཤེ་དེ་ཁེང་གེ་ཡོབ་ཐང་
那些老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
了。

རིའུ ཆུང ཅིན ཉི བེ གུ ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནེ ཅེ ཚེ རིན ཅིན མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནེ ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོང ནུམ ནེ ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནེ ཅེ ཚེ ཝམ ཅེ ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཆུ ཤི ཁང ནེ ཅེ ཡང ཝ ཚར མེ ཏུ ཆོང ཙམ ལིན ཡང ཅེ ཛུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པེ ཅ པ ནེ ཏེ དེ ཝང པོ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཙུམ ཤེ ཝམ ཁེ ཅི ནེ ཡང ཡི ཝང ཆོ དུ ཅི ཆུག པེ ལྷན དེན ཐུ ཁེ ཝུ ཆང དེ གེ གེ རུ ལེ ཡུ ཕུ དང ཧོ མ ནམ གེང དེ ཅིན པེ རུམ ལ ཡི ཁེ གུ ཉི རེ ཆ ཝ གུ སིན དེ ངེ ཐུབ སོ བེ མེ ལ ཤོ སིན ནེ རིང པ རིང པ རང དེ པེ མེ ཚེ ཐོན ནེ ནུབ རེ ཕག དུ སོང བ གུ ཁེ ཅི ནུན ཅིན གེ མེ ཤི རེ ལ མུན པེ ཁེ གེ ཅི དེ མོ པོ གུ རུ ཇུ མེ ཝེ ནང ལོ ཁེ ཟུ ཆུ ཁེ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཡི ཝོང ཁེ པེ ཉམ རྒྱ ཚུ སུབ དེ ཆུང པེ རི བོང ཅེ རྒྱ ཚུ ངུ ལེ ཕག དང ཉི སུ མེ སོ ཡུ ནམ ཅུ ཅེ ལེ ལེ ཆུང པེ ཤེ ཡེ ཁང སང ཆུ ཅིན ཉི པ ལ ཙམ ལིང ས ཆོ གུ ནེ དེ པ ཕུ ཅེ པེ ཉམ གི ཁམ སུམ སི ཁེ ནུ ཅི ཅི ཤི ཏ ཁེ གེན ཁེ ཅེ ནང རིན ཅིན ནོ ཕུ ཡོང སུ གང ཁེ ཁ བ རི བེ ཉིན ཁེ ནོ sa zem li yang zi ji wei ge sing na bu chuo kwa li ya pa zhang bo de la de bie ci ki tian wa de me zun bie xin tang xi bie zun yi di ling ge li ya nyam chu shu si li mo tu che ling ge li ya pe yu de lo bie xin du xi bie lu zun di nyam chu shu gu yin bie na bu ling ge ne tu lu lu ngang se na yu bu shu

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གས

0: ཁེ་གི་གུ་སུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མ་ཅ་ཁེ་གི་གུ་ཐང་ཙང་ཆུ་མོ་ཏ་སུང་གེ་ཉན་པོ་དེ་རི་ལུང་གུན་ལ་ཅ་ང་ཅན་བེ་སི་སུང་གེ་ཅ་ཨ་ཅ་ཅན་ལ་ན་ལ་ཤི་ན་སེ་ན་ན་ཁེ་གི་ཚོ་ལ་བུ་ཕོ་མོ་ཅེ་
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་མི་ཡི་ལ་ཕི་བ་ཅ་ཆུང་དེ་ནོ་མ་ཕ་ཡོང་ཅེ་ཐ་སེ་ལ་སེ་ཅ་ང་གཉིས་ཐ་གི་ལ་ང་ཁྱི་ཕྱད་ཏ་ཁྱི་རིང་གུ་ཏ་ལ་བེ་ཅ་ཁྱི་ཕྱད་ཏ་ཁྱི་རིང་གུ་ཏ་ལ་བེ་ཅ་ཁྱི་ཕྱད་ཏ་ཁྱི་རིང་གུ་ཏ་ལ་བེ་ཅ་ཁྱི་ཕྱད་ཏ་ཁྱི་རིང་གུ་ཏ་ལ་བེ་ཅ་ཁྱི་ཕྱད་ཏ་ཁྱི་རིང་གུ་ཏ་ལ་བེ་
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡ

ལེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁེ་དེ་ཡོང་ཟམ་རེ་ཆེ་ལེ་སེ་སུ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅི་ཅི་ན་སོལ་ཁ་རང་གེ་ཐུན་ཟམ་གེ་ཤེ་ཅི་དེ་གེ་ལོ་གེ་ལ་ད་རེ་གེ་ལ་ནོ་ཨ་ཐ་ཆ་མ་མོ་རེ་ཆེ་སོལ་གེ་ལ་སི་བ་རེ་ཆེ་སོལ་གེ་ལ་ཁེ་ནང་མ་རེ་ལ་ང་ཇུ་ཡུན་དེ་ཁ་རེ་ཨ་ཏང་ཁན་ཟོ་རེ་ལེ་ཆེན་ཁེ་ནང་ཐུན་དེ་ཡིན་པི་ནེ་ལེ་ཁེ་སི་ཁ་རང་གེ་
那些老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
看。

ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡི